Semoga kakak bapak ibu warga serakin asring kalau kita telah jengahkan malih menikah je kiaran serakin asriku ingin pada hati naturakan tumuki maki wantering tabuh kali olah siang. Sawangke sampun wonten Bapak Ipon Kenes menika nggih. Assalamualaikum, milujeng siang batin, langgam campur sari kalulut makke dipun puter nggih. Menika saking Bapak Kenes matur suwun nggih. Matur suwun ugi menika kagem Bapak Ipon Kenes ingkang sampun miyos ugi ndherek ngregengaken wonten ing giaran Seragen Asriku nggih. Sawangke wonten ugi Bunda Suradi ingkang kagem wonten GSA sugeng siang Bunda cantik. Enjoy sugeng siang Mbak Atin, sugeng Makaryo. Mangke nyuwun sekar pangalereman nggih. Salamipun kagem Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Bunda Nuni, lajeng katur Bunda Lis sekalian, kagem Bunda Gunugi, kagem Bunda Ros, Bunda Fatima, Bunda Ismi, wonten Bunda Ngatmi, lajeng wonten Mbak Ani tiga-tiganya, wonten Bunda Natali, menika nggih. Wonten Cak Roto, Pak Eko, Pak Pono, Pak RT, Bapak Ipun Mita, Mas Is, lajeng katur Mas Kis Ugi, katur Mas Roni, Mas Andri Setiawan, Mas Brahma Kumbara, lan sedoyo kemawon. Matur nuwun Mbak Atin. Enje sami-sami kagem Bunda Suradi yang cantik. Ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing giaran Seragen Asriku nggih. Mugi-mugi mangke nyekapi wekdalipun saged kaaturaken langen ingkang dipun kersakaken mekaten nggih Bunda Suradi. Samangke lelangan sak lajengipun wonten petis manis menika ingkang kalawau dipun kersakaken Pak RT Membo. Mangke kalajengaken Elailo menika kagem Pak Eko nggih. Sumangga katri nampi rumiyin saged kalaras. Mugi-mugi dadosaken libur sa jam pisah ya wonten ing kaludangan siang menika. Sumangga katri nampi rumiyin.

Semoga kakak bapak ibu warga Sragen asri lelangan salajengipun wonten ing kiyaran Sragen asriku wonten nikeri nggih kagem satrio madang bendino ingkang kula ngersakaken lelangan menika mangke kalajengaken dena ingkang dipun kersakaken kalian Kak Ros ingkang mapan wonten Klego Boyolali. Semoga katri nampi rumiyin.

Semoga kakak bapak ibu warga Sragen asri kantun wonten wekdal sedasa menit menika nggih bopile kantun saged kaaturaken kalih lelangen menika mangke wonten sanes giliranipun kagem tante Ani nei wekdalipun nyekapi mangke pamer bojo mekaten nggih kagem Bunda Fatimah ingkang lenggah wonten Teguhan menika. Nah kagem papahipun Kenes kagem Bunda Suradi bopile lelanganipun derek menika nggih amargi wekdalipun boten nyekapi. Mbok bilih mangke sanes wekdal saged kaaturaken menawi miyosipun awal-awal mekaten nggih kagem Bunda Suradi saha papahipun Kenes menika. Mangke saged nderek Tante Ani utawi saged nderek Bunda Fatimah mekaten nggih. Lan mangke sesampunipun kalih lelangan menika kaaturaken atin salut enggal badhe nyuwun pamit saking giaran Sragen asriku nggih. Ananging mangke bibar menika Atin Sardi pada sawat malih kita pepanggian wonten gelaran simponi kenangan. Samake katraken sugeng siang sugeng asuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Kerang.

0: Bas kok nyekeli malaine pari siji-siji, kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Iyalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung Sakit Kapundut Dateng Toko Abitani Ngajeng Pasar Paldaplang Rampal Sragen Toko Wijaya Tani 450 meter Sakilenipun Kantor Desa Japoh Jenar Sragen Toko Karyaman Nunggal 500 meter Sakitulipun Pasar Blimbing Sambirjo Sragen Toko Podomoro 650 meter Sakwetanipun Kantor Desa Majenang Sukodono Sragen Toko Tani Jaya 3 120 meter Sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mot Jopuro, Sumberlawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Salat singipun, saat menika wonten saking Bunda Suradi wonten GSA sugeng dalu kagem Bunda Suradi matur suwun sanget nggih. Saat menika tasih midhangetaken utawi tasih ngrencangi ari wonten giaran Ronda Malam ing kalu dangan telu saat menika. Prik loro blonto dipun puter Mas Sari onje. Matur suwun sanget. Nggih kagem Bunda Suradi nggih saged dipun tenggal lalanganipun sakmenika ngersakaken dipun putraken loro bronto. Nggih kagem Bunda Suradi wonten GSA saged dipun tenggal lalanganipun makaten. Para pemirsa sinambi serantos nggih sakmenika sampun ari jawisaken lalangan salat sing wonten gelong nggih lalangan sakmenika ingkang dipun kersakaken Bunda Gun wonten ing Bongo samangke dipun lajengaken wonten loro bronto langsung nikah kan dipengersakan Bunda Suradi ya wonten ing GSA langsung nyemawon sumangga sugeng midhangetaken.

Ya permenso sama menika wangge sampun ari puteraken wonten. Delo nggih saking pikel Pangayu nggih larang sami menika ingkang dipun kersakaken Bunda Gun wonten ing Bongo. Dipun ajengaken wonten Loro Bronto larang sami menika ingkang dipun kersakaken Bunda Suradi nggih wonten ing GSA. Mugi-mugi kalau dengan terus sami menika tasih bidang ngetakan kita si stay tune wonten ing 94.7 MHz mekaten. Salajengipun semoga ingkang badhe ndherek ngrejengaken sak menika tasih ari tangga atensinipun nggih lumantar telepon SMS ugi WhatsApp. Nggih para Pak pemirsa kagem informasi kemawon nggih lan saged panjenengan pesani nggih wonten pertandingan sepak bola nggih Piala Bupati 2016 lan besok nggih enjing benjing tanggal 20 Mei 2016 wonten pertandingan nggih antara Kecamatan Sambirejo kalian Kecamatan Sidoarjo lan sanggot dipun bibiti nggih jam 15.30 waktu Indonesia Barat wonten Stadion Taruna Sragen. Semoga ingkang mersakaken nonton nggih pertandingan sepak bola wonten Taruna nggih Kecamatan Sambirejo sama nego putaran ke-8 ya dari perempat final mengatakan ini para merso sinambi serantos atensi yang mutat ya sama nego sambun hari jauh misalkan dalam salat singipun wonton koyo Jogja istimewa ya di mana jengakan selendang biru. Ini para pemirsa langsung kemawon, sumangga sugeng midhangetaken.

Nggih para pemirsa, sampeyan nggih sampun kita midhangetaken sesarengan wonten kaya Jogja istimewa nggih saking Darbo Geng. Dipun lajengaken wonten selendang biru saking Syahiba Sofa. Niki nanti lelangan sampeyan kawau dados sopalipur dumateng para pemirsa sedayanipun ingkang sampeyan tasih midhangetaken giaran Ronda Malam ing kalendhang terus sakmenika. Ya para pemirsa, sugeng dalu kagem Mbak Yuni nggih wonten ing Cantel mungkin kalau dalam tulisan niku kasih stasiun nggih wonten giaran Ronda Malam ing kalau dalam tulisan menika kagem sampeyan wonten ing Cantel nggih Mbak Nana sugeng dalu sugeng lembur sak menika.

Gepar menasa saat menikah wangi sampun kita midhangetaken sarangan wonten ayang-ayang depan lajengaken sabar nggih saking sadewa mugi lalangan saat menikah wangi dados sopalipur dumateng para mirsa sedayanipun ingkang saat menikah tasih stajun nggih wonten ing 94,7 MHz Buana Asri FM. Lan mugi-mugi lalangan sak menika wonge dados sopalipur utawi dados rencang panjenengan sedaya ta ing ngati kalodhangan telu sak menika nggih kagem cagak lek kagem lan semangga ingkang badhe nderek ngrekengaken utawi badhe rekes lalangan utawi kirim-kirim salam kagem sanak adang panjenengan sedaya nggih kagem utawi ngersakaken dipun pitraken lan kelanganipun khususipun lalangan-lalangan campur saring ya lan sak menika tasih setengah jam meling utawi 30 menit leh areng rencang dipanjenengan sedaya nanti lalangan-lalangan campur sari campuran makaten lan susun dalu kagem rencang kula ya wonten ing sakpinitan wonten Mas Agus pripun pawartosipun kalodhangan telu sak menika mungkin ya Mas Agus tasan sehat-sehat kemawon dipun lancarkan rezeki ini pun kataan sambung tangu sangat ya buatan pepanggian kalian Ari ya lalu lagi kabar pun tanca sehat-sehat kemawon kataan gebar masa sinambi serantos sih sam niko sampun hari jawa bisa kenalan salat singpun wanten tetek hati ya di penajeng akan ngelabur langit kenalan sam niko hari tujuh akan dumateng para mirsa sedani pun ingkang tasih midang ketaken utas utawi tasih stajun ya wanten 94,7 MHz langsung kemawan sumangga sugeng midang ketaken

Oke, para pemirsa, selamat menikah, sampun hari putrakan ke di tetek ati di mana jengakan ngelapur langit. Lan mugi-mugi lalangan sami ke wau dados sapalipur dumateng para mirsa sedayanipun ingkang tasih wewungan nggih. Lan mboten kraos nggih wadhalipun sampun telas ari ngrencang panjenengan sedaya kanthi lalangan-lalangan campur sari wonten dinten sami nggih okay? Dinten Selasa tanggal 19 Mei 2016. Nah, sedherekipun ari undur diri sakmenika sampun ari cawisaken lelangan panutup nggih wonten sapungkure lumamu dipunajengaken perahu layar. Lan kekalih lelangan sakmenika mengke dados lelangan panutup wonten giaran Arunda Malam kalau dang telu sakmenika. Ya para mirsa, ari wibisana pamit, ari ngaturaken matur suwun sanget dumateng para mirsa sedayanipun ingkang midhangetaken giaran ing kalau dang telu sakmenika. Mugi-mugi lelangan-lelangan ingkang sampun dalam keaturakan saged dados palibur dumateng para mirsa sedayanipun. Ari wibisana pamit, sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu sami pinanggih, lan suwun yuk gereng.